Jietu pak eleatu. Jietu pak smed vama. Edin do druk me slup që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.